ya ye di benya no na ya ma enimguase ya hyehye ye di akone so na wo ko he ne wo no hwansam ne emna da bo a wo de bo ye wo o hini yankwada na na ye sei wa wo keke wo ho mra ne sana wo ko ka che o hini wo wie ye no so eye fidie ne wo sum o hini no because wo man ko ne straight nti wo musum efidie sana na kro ye ye ti se na mmombo modin na ye nhye mra se mra ne se ye de ye wo ho ma na mmombo modin ana fa wutumi te ye kire se ma obiara nye den enye dede mmompa ye on sum nyame foforo bi eka wo nye ewrade nya ohene ho ombo bia din ka wo ho ohene so so oh ane sa ya sampa mpeni fo na mudi asem weba na jese mopem akondwa no mopem hutumi ana so obuo a owo se nimpa ye den obumi but when bi se wan ko deep se adwene mpo benti na nde mada sori a mudi samre ye den eba ano pempe se meka kire wo se wa wo yo tini nini enti de wo fam no eye attack na aba wo so ba de ti biera onyankopon obo muamua atamfo ano na wakasa wie na wode wo mra eto na nanyim na nagitumu na wo wie na wode nhyehye to wo se se sa na ti de a ye emra no ba bia ye de afa ni measure ni de oba obebusu no asotwe wei na wo soma no yakoba nyina obi di wa ye target yakoba nyina obi di ne niese wo so yakoba nyina obi di ne wo mba ho bone yakoba nyina obi ye mwanka adwuma na hukura no efiri wo nsa yakoba obi ye mwanka he wo sira ansana wedi wonu nipa adwene wonu nipa su se oba wa kwem no de ahobukra me ahobrase ne nyina mu no pebiribi okura dwem bone bi okrosu bia ode babra wase batie se Daniel na wate ne ho wagurum ne ho na ono ankase hu se ba bia de ne rekono me ne nkrofo bi na yeden enya ente Bible si obie ne mpoma eto ho se mpa no na obo no minita afede oye ne 3 times a day Bible say okroso bompa ye tientiem se ne ebe ya adwembone fo ne be den wo bete ne nka na bottom line woni me story ndada bottom line wo kokwa kire ohene se nana mbra na wo sheye no wo mra no ti o where da wade wo mra na wo sheye no obi a den ebuso na wanyo bia se eye Daniel ohene so pe Daniel asem na wa kwofa sa asem ya be otekekire fo ye den obokuro otekekire obegbokuro sesia he oba ma obi ankesa bi sebi wodono wudidi mani bidi he de bia ni mpa no so shirawo na we yina ma we yina tochire all that because otekekire fo bia ye den aba wa brabo okoka kansam wie na nasesa mon frère Daniel mam Daniel se wuni maso twa wo ya shemra afi ho na nana buefu obi anka odone no asembe no te ya and the was sorry just the buefu on defend ni biew on kana se e kon wenya mi na sepo boni ewudie boni abani tirim ano pe de epese ka kire woni se akud ensohwa woni emu ohawa obi akofa ba de yakegu oso de yakasetiao de yetwanto oso de ti biera one day ewurade ba mankunim de wate oh one day ewurade mba woni mungu aseda one day anopai ewurade ba shene wani onyam enkrofo a wasoretiao enkrofo a wokasetiao enkrofo a yegu woni mu ase enkrofo a wombre wo yenti we jina do ye bo wutire so ti se wiase won kwana wakofa ade ye fa ne sin boni abanu one day ewurade ba restore one day ewurade ba yiwe frem one day

0: pesa wo be man so a there is a way ba wan chemian kosi asie enti wo ba e no no o se a free consultation ati asie wo pesa wo ba e bia minim o mo e dogi o minim so be dai ya o bright say bra bra ba hu se wo ka kire obi se ma hu OPD mia mini bra se me ne ka okro imu de bitimi pie radio presenter bi wo ha odeka into opie kra no ko program bi se a ye be che no onye credit worthy ese bra wo se
1: ma do no
0: onu wan
1: bi ade nje kwashi wan
0: na me menti ga me ene wo kan asem nyina asem a wo dwene ho anka bebusa no kan nyina aka wo de
1: na anka me ni obi na kasa na o jina o tie enti
0: o me da se won se man wo ye taxi driver wa o
1: nyoma be sin ko be bi na me fa
0: wo te se ye wo hare na aso wo fa ene nyoma be ndie na wo ton die na wo
1: bi mi ye mi ko ye delivery hospital nyoma me di ko ye delivery ma ko.
0: Okay.
1: Me faha.
0: Okay, good. Good. I pick it. Me pa cho mwa mwye no. Na mwa ezete no. Mwji mwa chedye no yina na menso mene mwa e kasa. I hope life on radio on a dome.